0: županije. Ivan Štimatić osvojio je 5. mjesto u kategoriji premetnjaka, dok je Ivan Mikić u kategoriji ravnjaka zauzeo 9. mjesto u Hrvatskoj. Natjecateljima je podršku pružio i načelnik općine Sopje Berislav Androš. Na prvenstvu je sudjelovalo više od 20 najboljih orača iz cijele Hrvatske, koji su se natjecali u dvije kategorije, s ravnjacima i premetnjacima. Početkom rujna hrvatsku reprezentaciju očekuje i nastup na svjetskom prvenstvu u oranju u Baranji, kojem će domaćin biti Hrvatska. Tijekom pojačanog nadzora prometa na području Virovitičko-podravske županije, policija iz prometa isključila 8 vozača zbog vožnje pod utjecajem alkohola. Najveća koncentracija alkohola od čak 1,86 promila izmjerena je 50-godišnjem biciklistu u Špišić Bukovici. Osim što je vozio pod utjecajem alkohola, nije imao propisna svjetla niti reflektirajući prsluk, zbog čega je kažnjen s 210 eura. U Orahovici je policija zatekla i 55-godišnjeg vozača automobila koji je upravljao vozilom, iako mu je vozačka dozvola bila oduzeta. Protiv njega slijedi prekršajni postupak, a prijeti mu visoka novčana kazna ili kazna zatvora. Iz policije ponovno pozivaju sve sudionike u prometu na odgovorno ponašanje, upozoravajući da alkohol značajno povećava rizik od prometnih nesreća. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
0: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Masami is in.
1: Jutro je stiglo. Budi se uz najbolju glazbu na Room FM-u. Tvoj savršeni početak dana.
2: A tako nekako treba biti, valjda i jesam tvoj savršeni početak dana, točno je 7 sati, ljudi moji, dobro vam jutro. Ja sam Kasandra i

onako, bio je ponedjeljak, a svi znamo kakav je ponedjeljak. Danas je utorak, za utorak kažu da nekad zna biti još i gori nego ponedjeljak, ali ljudi moji, sutra je neradan dan, pa evo ne znam koliko je zapravo vas uspjelo spojiti vikend sa ovim sutrašnjim praznikom. Nadam se evo da netko od vas je i da ćete uspješno odmoriti. Svakako i taj jedan dan dobro dođe. Kids from the Sky otvara naše današnje druženje. Dobro

Mojićević, baš me krenulo u 7:10. Dobrodošli na Room FM još jednom. Ja sam Kasandra i tu sam sa vama sve do 11 sati. Slušamo još legendarnog Halida Bešlića, odmah iza njega idemo i na naše prve

0: 21. Kroz dan nas očekuje sunčano i vrlo vruće vrijeme, poslije podne kažu u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre i Dalmacije uz umjeren razvoj oblaka moguće pokoji rijetki pljusak. Vjetar većinom slab u drugom dijelu dana na istoku i umjeren jugoistočni, ponegdje na obali jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka, ono zapravo što nas sve najviše i zanima, danas od 34 pa do vrućih 39. Da, dobro ste čuli, dalje traju ove vrućine, tako da se pazite, nemojte izlaziti na sunce ako baš ne morate. Idemo još na kratko provjeriti stanje u prometu. Ako pogledamo našu Viroviticu, kao i svakog jutra, ništa se nije promijenilo. Promet je rijedak, ali sve je u redu i neka tako i ostane. Što se tiče Hrvatskog autokluba, oni nam javljaju da je pojačan promet na važnijim cestama, prilazima, turističkim središtima te pojedinim graničnim prijelazima. Vozače, kako oni, tako i mi upozoravamo da prilagodite svoju brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Ovog jutra za sada imamo samo jedan izvanredni prometni događaj, a to je životinja, točnije ljudi moji, ni manje ni više nego medvjed na autocesti A1 između tunela Krpanje i tunela Sveti Rok na kolniku u smjeru Dubrovnika. Ako ste slučajno na A1, molim vas pripazite i obratite pozornost na medu. Ukoliko imate kakvih informacija za mene ovog jutra, 0997539028, a ja i moja ekipa vam želimo sretan i siguran put.
1: Jutro uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Rum FM.
0: E a sad, ljudi moji, pošto je meda u pitanju ovdje u ovim servisnim informacijama, ja sam se sjetila nečeg, ajde da vam pustim to.
2: Tretacija suhadelj, lijeva, digni glavu suhadelj, digni glavu, ne upasavak je, medo je tamo, medo.
0: Joj da, ne znam koliko se vas sjeća ovog legendarnog snimka, ali nemoj skovati, tamo je medo, ljudi moji, na jedan je medo. Tako da pripazite na medu, pripazite na sebe i na ostale sudionike u prometu, izgleda da je i medo jedan od njih.

0: O să ne daie uz jutro na Rum FM-u.
1: U trgovina Mamana ne propustite super prigodu kupaći kostimi i hlače za kupanje uz čak 70% popusta. Bogati asortiman jednodjelnih i dvodjelnih ženskih kostima, muških slip modela, bokserice i hlače za kupanje, te dječjih modela, sve u 70% popusta. Mana.
2: Optimum. Novo. PVC stolarija i sobna vrata. Rokovi isporuke munjeviti. Izmjera i ugradnja. Kupujte i dalje povoljno i zadovoljno. Vaš Optimum.
0: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru na Rum FM-u.

Slob Radanović. Ne znam koliko vas zna i koliko zapravo vas prati ove glazbene novosti, ali nas u skorije vrijeme očekuje jedan, ja mogu reći, mogu se usuditi reći, jedan savršeni duet. Naime, Saša Matić i Adi Šoš su snimili duet, nisu ga još pustili u javnost, ali evo kako ja tako vjerujem i ostatak svijeta očekuje ovu pjesmu. Ja vjerujem da će biti odlična, zapravo Adi Šoše je već i sam po sebi odličan, Saša Matić također, nemamo više tu što za nadodati, jedva čekamo.

Disconnect u 7:44. Ljudi moji, slušamo ove ljetne note Saše Kovačevića. Kaže on slučajno, on je zapravo slučajno rekao još prije 13 godina kad je ovaj hit zapravo i izišao. Na YouTube-u broji nevjerojatnih 91 milijun pregleda. Ljudi moji, uživajte u ovom ljetnom vajbu na Room FM-u. Uživajte zapravo u ljetu, ali pazite se ovih vrućina. Ostanite i dalje uz nas ako ste se tek sad priključili. Ja sam Kassandra i tu sam

Da, hi njezin, ona je lagani opušteni vibe, to vam svima ovog jutra želim, da ste onako lagani opušteni i naravno uz Room FM, što drugo. Imamo još dva glazbena broja pa i vijesti medija servisa, ekipa naša, pa dobro vam jutro želim još jedno.

sve. Ostani dalje uz jutro na Room FM-u. Room FM i Media Servis. 8 je sati. Vijesti. Medija servisa. Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. Većina aktivnih požara u Hrvatskoj u ponedjeljak je stavljena pod kontrolu, izvijestila je Hrvatska vatrogasna zajednica. Intervencije je bilo na više požara otvorenog prostora, a najzahtjevnije je bilo na području Bokanjca u Zadarskoj županiji. Zemaljske snage i dalje nastavljaju s gašenjem i osiguranjem požarišta. Dva su požara zabilježena i u Istri, na području Bala Barbarige, te drugi na području Mandalenčića. Svi su požari pod nadzorom vatrogasaca. Nećaku Željka Keruma Igoru Sapunaru ukinut je istražni zatvor te je pušten na slobodu. Podsjetimo, Sapunar je uhićen prošloga tjedna zajedno s nekadašnjim splitskim gradonačelnikom Kerumom te bivšim zaposlenikom grada Kaštela Andrijom Polićem, za koje nije zatražen istražni zatvor. Sumnja se na koruptivna kaznena djela u aferi oko Kerumove bespravno izgrađene konobe Pršut. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je Iranu, kako kaže, dekapitacijom ako ne pristane na sporazum kojim bi se okončao sukob na Bliskom istoku. Poručio je kako Teheran ima posljednju priliku za postizanje dogovora. Želimo pregovarati o tjesnacu, ali još i važnije o denuklearizaciji Irana. Ovo je posljednja prilika da potpišu dobar dokument. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Baghaei poručio je: ne pregovaramo s SAD-om, niti planiramo. Pregovaramo s Omanom kako bi pronašli dogovor o ruti koja bi osigurala sigurni prolaz kroz hormuški tjesnac. Hrvatska tenisačica Antonija Ružić plasirala se u drugo kolo VTA turnira u Torontu. Naša je tenisačica pobijedila francuskinju Lua Boisson s 4-6, 6-1, 6-3. U sljedećem kolu je čeka Amerikanka Madison Keys. Uspješan je bio i hrvatski tenisač Borna Gojo, koji

0: internet portali. Ocenuće i što pisati i objaviti.
1: Dobro jutro, 8 nam je sati i 15 minuta, internet portali su upravo krenuli, pridružila mi se i moja Daniela. Daniela, dobro ti jutro.
2: Dobro jutro, Kasili, kako si mi?
1: Pa evo dobro, ide.
2: Ide.
1: Najbitnije je da ide.
2: Dobre, nećemo kvariti onda.
1: Ajde, ne daj Bože. No. Ništa, jesi li ti meni spremna za današnje vijesti?
2: Jesam, kako ne bi bila, idemo to odraditi.
1: Ajde, e sad kad smo krenule ovako u ovom raspoloženom tonu, kako sad započeti s nečim lošim, a

0: mjesta. Na mjestu pronalaska leša je bila policija, a više detalja o uzroku smrti biti će poznato nakon očevida. Nemam detalje jer vijest je onako dosta friška još uvijek.
1: Friška i štura, ne piše zapravo ništa više od ovoga što si sad pročitala.

0: To možemo samo reći i nadovezati se na ovu vijest je to da u posljednje vrijeme ima jako puno vijesti na ovu temu.
1: Da. Ne znam što bih iskomentirala, ali da, upravo si.
0: Da, ajde čekamo detalje, dok čekamo detalje možemo naravno i dalje. Ajde sad kad sam ovako ja krenula, ova vijest je zbilja bila štura, pa ćemo ići na nešto malo podužu vijest. Sam naslov kaže počela je eutanazija u slavonskim selima, padaju i kazne. O čemu se ovdje radi? Inače veliko čišćenje slavonskih dvorišta počelo je zbog ni manje ni više nego afričke svinjske kuge. Ono što je rekao ministar poljoprivrede David Vlajčić kaže čekanje više definitivno ne spašava svinje u tim područjima. Inače, žarištima afričke svinjske kuge proglašene su općine Crnac i Zdenci u, evo nama našoj, Virovitičko-Podravskoj, te Draž i Đurđenovac u Osječko-Baranjskoj županiji. Inače, u sljedećih 10 dana ondje će biti eutanizirane apsolutno sve svinje.
1: Do sada ih je eutanizirano oko 650, 680, tako nešto.
0: Eutanazija svinja u ponedjeljak ujutro je počela na području općine Crnac u mjestu Veliki Rastovac. Veterinarima na terenu pomažu službe civilne zaštite i sama policija. Ovo sa što si ti spomenula, evo ovdje i tekst kaže, usmrćivanje će provesti 8 timova na 85 gospodarstava s ukupno 645 svinja.
1: Mm-hmm.
0: Da, sad ono što još kažu interveniramo sada kako ne bismo čekali i stvorili prostor bolesti da se dalje proširi i zarazi sva ostala gospodarstva. Tako je poručio sam Vlajčić. Da, sada ne čitamo dalje ovdje tekstove, neki veterinari, evo recimo općinu Đurđenovac stižu utorak, nisu bili jučer, stižu danas. Počelo je zapravo sve to od jučer. Inače, ono što su još spomenuli, kažu sada će eutanizirati i svinje kod kojih bolest nije potvrđena. Inače, riječ je jednog mještanina. Kaže, imam krmaču suprasnu 2,5 mjeseca, imam prasce tamo za prodaju, 12 komada i 3 bravca, svaki od 180 kila. Da, što god sad ovo evo značili, uglavnom tu se spominju i nekakve kazne, svašta nešto, uglavnom ovdje se situacija baš zakomplicirala. Inače, virus je do sad potvrđen kod 127 svinja. Mještani kažu prstom upiru u divlje svinje i za ministarstvo poručuju da je za širenje odgovoran ljudski faktor i ponovno pozivaju na pridržavanje biosigurnosnih mjera.
1: Da, svinjogojstvo je u tom dijelu Hrvatske u izuzetno, izuzetno lošem položaju. Mene samo interesira kako vlada misli obeštetiti sve te ljude. To će biti vjerojatno nekakva novčana naknada, ali neće to biti ni blizu stvarne štete. Jedan onako banalan primjer iz mog mozga, evo što mi trenutno izvire, zašto vlada ne popiše broj eutaniziranih svinja na svakom gospodarstvu i jednostavno, ne znam, izvana naruče toliki broj praščića i ono, ljudi, evo vam, hranite nove. Mislim, to je banalno, ali onako, meni bi to bilo jedino realno, evo. Ne znam, možda pričam gluposti, ali...
0: Da, evo još nastavak teksta, kaže, eutanazija prijeti na 300-tinjak gospodarstava koja graniče sa zaraženim općinama. Nadležne službe će zapravo sva ta gospodarstva otići i obići. I posljednje riječi samog Vlajčića, inače kaže, ako se nakon 8 godina edukacija, nakon 3 godine upozoravanja i dodatnog roka od 10 dana, koji sam upravo najavio, ne usklade s pravilima, nažalost neće nam ostaviti izbora i morat će se pristupiti uklanjanju svinja i tamo. E da.
1: Da. Mislim, imaju u ostatku Hrvatske gdje ne postoji ta svinjska kuga, kako se već zove, afrička svinjska kuga. Postoji još ovoga gospodarstava sa svinjama u Hrvatskoj, pa onda neke kupe kod jednih i vrate ovima. Ne znam, možda lupam gluposti, ali onako, na ovaj način neće nitko više biti zadovoljan.
0: Da.

0: Sada imamo još koliko, 2-2,5 minutice, jel da nastavim ja? Ajde, ovu jednu vijest ću ostaviti za drugi krug, idem sada s malo neutralnijom vješću. Kažu, papirnate vozačke i zakonski odlaze u povijest. To su valjda one roze, ja se više ni ne sjećam. Postojale su nekad one papirnate, čini mi se roze vozačke, ne znam. Cilj je uvesti što sigurniju vozačku dozvolu, jedinstvenu na prostoru cijele Europske unije. Ima 200 različitih elemenata zaštite koji se nalaze unutar te kartice. Jedan dio je vidljiv građanima, drugi dio se može iščitati isključivo forenzičkim pomagalima. Vrlo bitno za reći je da je interoperabilna u svim državama Europske unije, rekao je Blaž Sviličić, direktor sektora proizvodnje AKD, evo što god to značilo. Stare papirnate vozačke dozvole nerijetko su u raspadnutom stanju, pa mislim kad je bio zadnji put da je ta uopće papirnata vozačka izdana, onako prije 30-20 godina, ne znam. Fotografije na njima su stare više, evo da, od 20 godina, a podaci se iznimno teško čitaju, upravo iz tog razloga, ali i zbog zakonske obveze potrebno ih je zamijeniti. Mogućnost krivotvorenja smanjena je na najmanju moguću mjeru. Uglavnom da, pa mislim već odlaze u povijest i ove naše plastične, već govore da ćeš imati vozačku i osobnu iskaznicu na mobitelu, a još uvijek pazi su i te papirnate u upotrebi, to recimo nisam znala. Ali evo uskoro sve odlazi u povijest.
1: Uglavnom sve odlazi u povijest, sve se mijenja, ništa neće biti isto. Jedino evo Daniela i ja ostajemo tu svakog jutra od 8:15.
0: Da.
1: No. Ajmo mi na kratku pauzicu, pa ćemo se vratiti.

0: i što pitati i objaviti.
1: Dobro jutro, dobrodošli natrag. Nalazimo se u drugom krugu internet portala Kasi Daniela s vama.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Hajde, ne znam je li imamo još nekih loših vijesti, da ih ispucamo. Nažalost, 3 osobe ozlijeđene su u eksploziji koja se dogodila u ponedjeljak poslije podne na području općine Bosiljevo u mjestu Vodena Draga. Prema do sad prikupljenim informacijama, 20-godišnjak je oko 17 sati 45 minuta u kući aktivirao za sad nepoznatu eksplozivnu napravu. U eksploziji su ozlijeđeni on i još dvojica muškaraca. Sva trojica prevezena su u zdravstvene ustanove, a težina njihovih ozljeda za sad nije poznata, priopćila je policija. E sad, ono što je zanimljivo, ja sam slušala o tome jučer i na TV-u, znači eksplozija je bila toliko jaka da su izbijeni zidovi, da su popucala stakla na automobilima u ulici. Kako su oni uopće ostali živi, to mene interesira. Drago mi je da jesu, ali kako? Mislim, onako, znaš što znači izbiti zidove, i ti zidovi su na nekoga morali isletiti na kraju krajeva. Tijekom poslije podneva u mjestu Vodena Draga došlo je do razorne eksplozije u kući, da u kojoj su ozlijeđene 3 osobe. Najvjerojatnije je jedan od mladića aktivirao eksplozivnu napravu. On je ujedno i najteže ozlijeđen, te je prevezen helikopterom hitne medicinske pomoći u KBC Zagreb. Susjedi koji su čuli eksploziju opisali su je kao stravičnu, od koje se sve zatreslo kao da je potres. Da. Na mjestu događaja provodi se očevid, naravno, zapravo kaže ovako, 20-godišnjak koji je aktivirao eksplozivnu napravu prebačen je, Bože, već 3. put se ponavlja ista rečenica. Otac i drugi sin prebačeni su u bolnicu u Karlovac, a težina njihovih ozljeda za sad nije poznata. Uglavnom, evo, mene u cijeloj toj situaciji čudi da su oni ostali živi. To je to.
2: Da, hvala Bogu da jesu, ono što si ti spomenula, nemamo tu zapravo više ništa za nadodati, ja bih se odmah prebacila na sljedeće vijesti. E sad ovako, prije nego što započnem zapravo sa tekstom, zanima me jedno, jer Daniela i ja smo sad u pauzi vodile raspravu, kažete li...
1: Žustru raspravu.
2: Da, kažete li čeri rajčica ili čeri Coca-Cola ili šeri rajčica? Znači, če ili š?
1: Čeri Coca-Cola?
2: Mislim, okus.
1: Dobro.
2: Ono, jel, uglavnom, zanima me, evo to, tako da mi možete pisati 0997539028, zato što ja u posljednje vrijeme, ili ljudi oko mene kažu čeri ili šeri. Kako se kaže?
1: Ja kažem šeri
2: rajčica.
1: Mislim
2: da nema nekog ispravnog sad tu naziva, ali ja isto kažem šeri.
1: Jel ne postoji šeri onaj liker, alkoholno piće?
2: Kako sad cherry lady, cherry lady?
1: I to ti je višnja, piće od višnje, pretpostavljam, i onda valjda ta rajčica asocira na tu višnju, znaš, pa onda možda od tud šeri, ne znam, evo sad isto.
2: Ljudi moji, ne znam, rasprava je u tijeku, možete se slobodno uključiti u nju, uglavnom idemo sad i na samu vijest. Uglavnom, šeri rajčice, ovih su dana postale, kažu mediji, pravi luksuz. Na pojedinim hrvatskim tržnicama kilogram stoji i do 10 eura, što znači da su u nekim gradovima skuplje od svinjetine pa čak i teletine, da.
1: A nije ovo prvo povrće koje je skuplje od mesa?
2: Da, kažu proizvođači, objašnjavaju kako razlog nije samo veća ta ljetna potražnja. Šeri rajčice imaju, kažu, sitnije plodove, pa je njihova berba zahtjevnija i traje dulje, a zbog

0: u trgovinama. Dodaju i da se domaće rajčice po okusu teško mogu usporediti s uvoznima jer se beru u punoj zrelosti i do kupaca stižu znatno brže. E sad, s druge strane, uvijek imamo onu drugu stranu priče, s druge strane upozoravaju da najveći dio zarade često odlazi na visoke trgovačke marže, dok proizvođači za svoje proizvode dobivaju znatno manje.
1: E sad, imaš ti one baš one male rajčice koje jesu pakirane onak baš komadno, kak da kažem, bez peteljki, ali ove šeri ili čeri rajčice, one su onako, režu se u grozdovima. Znaš, vise onim svojim petiljkicama kad gledaš u trgovini, tako da ovoga koliko sad, dobro, nije nijedan posao lagan, ali koliko sad je baš toliko komplicirano rezati tu čeri rajčicu.
0: Dobro, ja ne pamtim kad sam ju kupila, ovim putem pozdravljam maminu bašću. Ali da, ok, skupe su, skup sport.
1: Ja ih volim, meni su ukusne, fine, ovoga, tako da često zapravo ih kupujem i konzumiram. Evo, ti jedeš lubenicu, ja rajčice i to je to.
0: I izdvojila bi, eto tako, i do 10 eura za to jedno.
1: Ne, pa po dućanima nisu toliko.
0: Pa dobro, pričamo o tržnicama, ali evo da se nađeš ono da ne možeš nigdje drugdje kupiti nego tamo.
1: Ne vjerujem, kupila bi neko drugo povrće.
0: E, vidiš, ja lubenicu bi... Znači, nisi toliki strastveni zaljubljenik u šeri rajčice.
1: Ali ima i drugog povrća, znaš, nije da sad baš moram nju pojesti.
0: E,
1: evo,
0: pa
1: tak.
0: Moram. Lubenica ili ništa drugo.
1: Dobro.
0: Ajmo dalje, hoćemo na jedno zanimljivo arheološko otkriće.
1: Ajmo.
0: Kaže, zanimljivo arheološko otkriće stiže nam iz Pakraca, gdje je na lokalitetu Stari grad pronađen srednjovjekovni kostur pokupan na vrlo neobičan način, licem prema zemlji.
1: Dobro.
0: E sad, zašto je to tako zanimljivo za pročitat?
1: Da je nekog jako naljutio pa su ga naopako pokopali.
0: Ne, drugi je razlog.
1: Dobro.
0: Arheolozi smatraju da je riječ o takozvanom antivampirskom ukopu.
1: Ajoj, da, nešto.
0: Odnosno ritualu kojim se prema eto tadašnjim nekim vjerovanjima pokojnika pokušalo spriječiti da se vrati među žive.
1: Znači smatrali su da je dotični vampir.
0: Da. Inače, grob je pronađen unutar ostatka stare crkve, a među oko 170 dosad istraženih ukopa, ovo je zapravo prvi slučaj da je osoba pokopana tako po trbuške, jel, licem okrenuto prema zemlji. Inače, i sam voditelj istraživanja, arheolog Krešimir Vacek, objašnjava kako su ljudi u srednjem vijeku vjerovali da se pojedinu

0: samo živimo i dalje u neznanju, ali ajde, dok živimo u tom neznanju, idemo na sljedeću vijest. Inače, ako vam se čini da komarci uvijek biraju baš vas, niste to umislili. Novo znanstveno istraživanje pokazalo je da su neki ljudi komarcima doista privlačniji.
1: Slađi, da.
0: Da. Inače, znanstvenici su proučavali više od 100 ispitanika i otkrili da komarci zapravo ne privlači krvna grupa, što smo mi onako...

0: toj nekoj budućnosti moglo pomoći u razvoju učinkovitijih sredstava protiv komaraca, pa čak i metoda kojima bi se promjenom mikrobioma kože ljudi učinili manje privlačnima ovim dosadnim kupcima. Možda kada bi, sad sam te prekinula,
1: ne,
0: ali sjetila sam se jednog zapravo dobrog biznisa. Šampon,
1: dobro,
0: jest gel, da? Za tuširanje.
1: Da?
0: Ko, svi znate ono kad zapalite onaj štapić, pa onaj miris
1: limun
0: tog štapića koji tjera te komarce. Možda recimo gel za tuširanje s tim nekim mirisom koji odbija komarce. Kad si već rekla da se tuširaju, pa da, ono da spojimo to sve nekako.
1: Pa Bože moj, zašto ne? Nego ove godine komarci baš nemaju ovoga previše šanse. Ja moram priznati, još nijednu onu tableticu za komarce nisam upotrijebila. Naime, suša je, nemaju se oni gdje razmnožavati.
0: E, ali zato ove godine muholovke rade petom brzinom. Ja bih rekla možda i šestom.
1: Da, izuzetno
0: ove godine
1: puno,
0: moramo se svi složiti, ima jako puno muha.
1: Ima izuzetno puno divljih osa, što je najbolja stvar.
0: Divljih osa?
1: Da. Cijelo čudo gnjezda prave uokolo, ima ih. Pogotovo onda dok krenu te vrućine, nervozne su zbog te vrućine i ne onako samo zuju oko tebe cijelo vrijeme.
0: Da. Inače, jedna zanimljivost, sam kraj vezana uz komarce. Nije ono bez veze izmišljeno kad kažu da žene piju krv. Jer
1: što
0: je
1: si toliko protiv žena? Pusti
0: nas. Nisam, nego samo čita misli.

0: isključivo nektarom i biljnim sokovima.
1: Aha, oni su fini.
0: Oni su fini.
1: Prave su fini.
0: Što imaš protiv muškaraca?
1: Nemam ništa, nego šta ti je, mi ovoga, oni nas razvijete potiho, onda mi žene, znaš, onako nastav glas, pa ispadne da smo mi zapravo loše, ali nije, sve to njihova dogovorena strategija.
0: Širimo ljubav, nemoj da još nekog posađamo.
1: Šalim se, narode. Koliko još vremena imamo? Idemo, hoćemo li ovom zapravo toplinskom valu, jer nešto ovoga spominju da se nazire kraj tome svemu. Dobro, nastavlja se toplinski val, rezultat je to prostranog polja blago povišenog tlaka zraka, zbog vrućine je najviše crveno upozorenje izdano za cijelu unutrašnjost te sjeverni Jadran. Jučer mi je bilo zanimljivo u informativnim emisijama Osijek. Za danas je najavljeno Osijek, znači najtopliji će biti u Hrvatskoj, 39. Čak i na moru, u Dubrovniku su javili 34. Pazi, Osijek najtopliji u cijeloj Hrvatskoj. Eto.
0: E, Osjećani moji, čuvajte se danas, ako je zbilja tako, a prognoza nekad zna biti netočna,
1: da.
0: U većini slučajeva je onako kako pišu, ali evo, ako je zbilja tako, pazite se, evo ne znam, ako ima možda Virovitičana koji danas putuju možda ka Osijeku.
1: Ne idite u Osijek.
0: Ne idite u Osijek, odgodite put za sutra.
1: Da, kaže, krajem tjedna će prema nama pritjecati nešto hladniji, nestabilniji zrak po visini koji bi mogao donijeti osvježenje, ali i ne. Vrijeme. E sad, ta nevremena najčešće dođu tamo Rijeka, kako se to zove, taj njihov kraj, sad se ne mogu sjetiti, ima post Kvarner, dolazi na Kvarner ili Zagreb, zadnji put je bilo i u Splitu, negdje će udariti, gdje će udariti, vidjet ćemo. Uglavnom, inače i vodostaj i rijeka su izuzetno niski, koliko još imamo vremena. Neki, gdje mi je bio taj, evo samo trenutak, vratit ću si tekst, evo ga, da. Zbog suše i ekstremnih vrućina vodostaj Dunava drastično je pao, pa su kod srpskog mjesta Prahovo ponovno izronili potopljeni njemački ratni brodovi iz Drugog svjetskog rata. Prvo je bio onaj neki putnički brod koji je potonuo zbog lanca, taj je prvo i izvirao, a sada ovoga eto i neki iz Drugog svjetskog rata brodovi izviru, jer su ti vodostaj rijeka, ono, povijesno su niski, tako da...
0: Eto. Uglavnom, što smo zaključili, vrućine jesu u tijeku, evo ja dok je Danijela čitala sam pogledala, škicnula brzinski prognozu, u ovome trenutku 30 stupnjeva.
1: Sad u Virovitici.
0: Nije nam još niti 9.
1: Da.
0: Tako da evo,

0: Četvrtak. Dobro, danas smo onako malo iskoristili vrijeme više, kao da smo na kavi, malo smo debatirale međusobno.
1: Pa nije kao, gle.
0: Da, na ovoga... Nemojte nam zamjeriti. Eto toliko.
1: Nemojte nam zamjeriti i pazite se komaraca i vampira.
0: E, to je to.
1: To je to. Ajde bok.
0: Bok.
2: Internet portali. O čemu će i što pisati i objaviti?
3: Ova emisija sufinansirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Najbolja kava, najbolja glazba. Tvoje jutro na Rum FM-u. Powered by Lux Cafe.

0: Ostani dalje uz jutro na Room FM-u.
1: 792. rođendan grada Virovitice od 13. do 16. kolovoza očekuje vas Street Food Festival, Wine Park, Viro Kreativa, Veterok Fest, Virovitički ulični festival, ali i besplatni koncerti Petar Grašo, Grupa Silente, Doris Dragović, Adi Šoše, Urban i njegova četvorka. Od 13. do 16. kolovoza vidimo se u Virovitici na Rokovu.
0: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru na Room FM-u.

0: Ostani dalje uz jutro na Rum FM-u.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: U stvari recept je vrlo jednostavan i možemo ga napraviti i sami kod kuće. Radi se o tijesta i nadjeva od blitve.
3: Jedan luk se nareže na sitno, pomiješa se zajedno sa sitno kosanim listovima blitve. Doda se pola žličice soli, malo papra i jedno dvije žlice maslinovog ulja.
2: Nadjev stavimo između dva lista tijesta. 15 minuta na 180 stupnjeva, okrenemo, malo izbušimo svilicom i još malo zapečemo. Premazan s domaćim maslinovim uljem i kosanim češnjakom, ovaj specijalitet s područja Dalmatinskih poljica danas je zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla, a najbolje ga je probati tradicionalno, ispečenog na užarenom kominu u žeravi s lugom. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
0: Rum FM i Media Servis.
4: 9 je sati. Za u 5 sati iz 30 smjerova krenulo je gotovo 200.000 pripadnika hrvatskih oružanih snaga i specijalnih jedinica policije. Za 84 sata oslobodili su nešto manje od 11.000 četvornih kilometara okupiranog prostora. Poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima odaje se počast polaganjem vijenaca, paljenjem svijeće i polaganjem cvijeća kod spomen obilježja diljem zemlje, a u crkvama se služe svete mise. Središnja proslava u srijedu će se održati u Kninu uz tradicionalnu budnicu, svetu misu, vojni program i svečanost na stadionu NK Dinara te na Kninskoj tvrđavi. Ukupno 3 osobe ozlijeđene su u ponedjeljak u poslijepodnevnim satima na području Bosiljeva, gdje je 20-godišnjak u kući aktivirao eksplozivnu napravu. Ozlijedio je pritom sebe te još 2 muške osobe koje su prevezene u zdravstvene ustanove. Iz policije su nakon djelomično provedenog očevida izvijestili da je riječ o najvjerojatnije improviziranoj eksplozivnoj napravi ili eksplozivu vojnog podrijetla. Slijedi nastavak očevida uz protueksplozijski tim, a nastavlja se i krim istraživanje. Zbog masovnog ulaska migranata u španjolsko-sjevernoafričku enklavu Ceutu održava se izvanredni sastanak ministara unutarnjih poslova i pravosuđa zemalja članica Europske unije. Europska komisija pozvala je na jačanje nadzora granica Unije. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović:
5: moramo razgovarati o tome kako onemogućiti da se nešto slično dogodi na bilo kojoj drugoj vanjskoj granici Europske unije.
4: Nogometaše Dinama očekuje susret s litavskim Kauno Žalgirisom u trećem predkolu Lige prvaka. Prva utakmica igra se od 20 sati na Maksimiru. Susret je najavio trener litavskog kluba Željko Sopić.
6: Znamo šta znači Dinamo kad igra. Kad igra na Maksimiru, nošen tisućama navijača. Znam da neće biti lagano, ali gledajte, i ne mislim da je ovo kraj našeg uspjeha, da smo došli tu turistički.
4: Toliko u vijestima.
0: PBZ Info. Planiraš nastavak školovanja? Ne dopusti da financije budu prepreka. Uz PBZ Eduka Kredite možeš financirati školarinu i druge troškove obrazovanja. Bilo da upisuješ privatnu srednju školu, studij u Hrvatskoj ili u inozemstvu, na raspolaganju ti je kredit do 40.000 eura uz fleksibilne uvjete korištenja i otplate. Glavnicu otplaćuješ tek nakon završetka studija, a možeš ugovoriti i poček otplate do 12 mjeseci. Ulaganje u znanje jedna je od najboljih odluka za budućnost, a PBZ Eduka Krediti mogu biti podrška na tom putu. Više informacija potraži u najbližoj PBZ poslovnici.
7: Privredna banka Zagreb.
0: Jutro uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju.

Što se tiče prognoze, do kraja dana nema se ništa posebno za reći, osim da će nam biti vruće, vruće i samo vruće. Čuvajte se ljudi, najviša dnevna temperatura zraka za danas, vjerovali ili ne, ali 41. Ja ne znam je li se ovo posebno odnosi na Viroviticu, ali ako pričamo o toj istočnoj Hrvatskoj, onda bi mogli vjerovati da će negdje, evo spomenule smo Daniela i ja u internet portalima, Osijek danas najtopliji grad, kod njih najavljuju tamo do 39 do 40, tako da je u ovih 41 i nije toliko zapravo za ne povjerovati, tako da ono, hidratizirajte se na maks. Idemo sad na promet. Što se tiče prometa, pojačan je promet na važnim cestama, na prilazima turističkim središtima te na pojedinim graničnim prilazima. Ako slučajno krećeš na put, prilagodi brzinu i način vožnje uvjetima na cesti svakako. Od važnih događaja izdvojit ću da je na autocesti A1 između tunela Krapina i tunela Sveti Rok u smjeru Dubrovnika na kolniku i dalje onaj medo od jutros. Da, dobro ste čuli, medvjed na autocesti A1, tako da ako se tamo pripazi na medu, a pripazi naravno i na ostale sudionike u prometu, medo je svakako jedan od njih. Ako si slučajno na

0: i ima i to na umu. Ako se vratimo u našu Viroviticu, Virovitici i okolici, promet se za sada odvija bez većih poteškoća. Gdje god krenuo, vozi polako i oprezno, drži dovoljan razmak, poštuj prometne propise. Obrati naravno pozornost na pješake, na bicikliste i na ostale sudionike u prometu. Ako putem primijetiš slučajno kakav zastoj, prometnu nesreću, radove ili bilo kakvu drugu izvanrednu situaciju, možeš mi to u bilo kojem trenutku dojaviti na naš besplatni broj 0997539028, a ja ću ti samo reći sretan put.
1: Jutro uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Rum FM.
0: Naravno, pojačaj radio i uživaj uz Rum FM. Neka ti put prođe dobro, uz dobru glazbu još bolje društvo. Družimo se i dalje smo na jutru na Rum FM-u, 9 nam je sati i 18 minuta.

0: prosim.
1: Ostani dalje uz Jutro na Rum FM-u.
2: U trgovinama Manna ne propustite super prigodu, kupaći kostimi i hlače za kupanje uz čak 70% popusta. Bogati asortiman jednodjelnih i dvodjelnih ženskih kostima, muških slip modela, bokserice i hlače za kupanje, te dječjih modela, sve uz 70% popusta. Manna.
3: Derges mlinci nikad nisu bili bolji, jer kada se kuha za obitelj, biraju se domaći sastojci. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Dalje slušaš Jutro uz Kasandru na Rum FM-u.

Tako idemo mi na naš današnji hit dana, 9 nam je sati i 30 minuta. Svima vama već poznati taktovi ispod ovog mog glasa. Halid Bešić i njegova stvar Miljacka je naš današnji prvi prijedlog za...

0: hit dana.
1: E sad, prvi prijedlog je iza nas, idemo mi odmah i na drugi. Osman Hadžić kaže lijepa kao grijeh. To je naš današnji drugi prijedlog za tebe, a sve što mi ostalo je to da ti samo objasnim kako glasaš. Jedan i drugi prijedlog već su postavljeni na našim društvenim mrežama, a na tebi je samo da pokušaš izabrat koja ti se pjesma danas više sviđa. Inače, ove stvari imaš priliku slušati i u našoj top 15 listi. Ako uđu u nju, naravno, pojačaj i uživaj.

0: 15 lista Room FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.
1: E da, hit dana je iza nas. Dobih ja poruku, pa niste mogli teže staviti. Pa da, složila bi se sa ovim. I meni su ovi onako prijedlozi po nekakvom mom guštu. Po mom guštu je i sljedeća koja ide, kaže Aleksandra Prijović, Macho Man. Ajde pojačaj i uživaj.

0: Ostani dalje uz jutro na Room FM-u. Poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti i na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.
1: Dalje slušaš Jutro uz Kasandru na Room FM-u.

i Sultanija na Rum FM-u. E sad, ljudi moji, imamo breaking news za vas. Napokon je pronađeno rješenje za ove nesnosne vrućine. Pazi sad, Japanci su napravili ni manje ni više nego hladnjak za ljude. Da, dobro si čuo, hladnjak za ljude. Uđeš unutra, sjedneš, rashladiš se nekoliko minuta i onda izađeš van na plus 38. U ovom trenutku, evo i u ovom našem slučaju, na plus 32. I to se otprilike traje 12 sekundi ili koliko već odlučiš biti unutra. I sad, naravno, koliko to košta? 8000 eura. Za te novce realno možete kupiti ili nekoliko klima, doslovno staviti u svaku prostoriju po jednu, ili otići 10 puta na more pa se raskladiti u vodi koliko god ti srce želi. Ali dobro, priznajem, postoji jedna prednost. Dok si unutra,

0: Jutro na Room FM-u. Svakog radnog dana od 7 do 10 sati.
1: Room FM i Media Servis.
2: 10 je sati. Vijesti Media Servisa. Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Zbog širenja afričke svinjske kuge donesene su dodatne mjere za područja visokog rizika. Bolest se trenutno širi isključivo unutar postojećih žarišta u kojima je ostao malen broj svinja, pa se ide u potpuno uklanjanje, najavio je ministar poljoprivrede David Vlajčić. Intervencija se odnosi na neke općine u Virovitičko-podravskoj županiji i Osječko-baranjskoj županiji.
3: 600 svinja ukupno, toliko je barem prijavljeno na gospodarstvo koja su tamo preostala. Inspektori u svakom gospodarstvu prije uklanjanja će dosljedno provjeriti stanje na tim gospodarstvima. Tko je ispunio pravila, imat će pravo na potpuno obeštećenje od strane države na sve one programe za koje smo osigurali sredstva prema tržišnoj vrijednosti svinja.
2: Gospodarstva u okruženju dobit će, kaže ministar, i još jednu šansu. Toplinski val u Hrvatskoj i dalje traje. Na snazi je crveno upozorenje Državnog hidrometeorološkog zavoda za Osječku, Zagrebačku, Karlovačku i Riječku regiju, dok je za ostatak zemlje na snazi narančasto upozorenje. Očekuju se temperature i do 38. Prognostičar DHMZ-a Krunoslav Mikec.
4: Pritom će najviši stupanj upozorenja, onaj crveni uz vrlo veliku opasnost od vrućine, osim na Jadranu, biti u većem dijelu unutrašnjosti u danima koji su pred nama.
2: Popuštanje nesnosnih vrućina i toplinskog vala možemo očekivati u petak prema trenutnim prognostičkim izračunima, dodaje Mikec. Nogometaše Dinama očekuje susret s litavskim Kauno Žalgirisom u trećem pretkolu Lige prvaka. Prva utakmica igra se od 20 sati na Maksimiru. Modri slove za velikog favorita. Trener Mario Kovačević.
5: Imam sreću da imam kvalitetne igrače duplirane, pa ćemo vidjeti sve. Evo, gledamo da vidimo koji bi stvarno igrač posebno tim krilnim pozicijama bio nama za nas najbolji. Sve su to dobri kvalitetni igrači, tako da ne sumnjam da bilo kojega da stavim da će on da sebe sve ide biti pravi.
2: Uzvrat je na rasporedu tjedan dana kasnije, a Modri će, ako prođu u play-offu Lige prvaka, igrati s norveškim Vikingom. Toliko u vijestima.
1: Servisni centar Room FM-a.
6: Pojačanje promet na većini cesta u smjeru mora, osobito na autocestama. Povremeno se vozi u kolonama uz zastoje. Pojačanje promet na gradskim prometnicama, zastoji su povremeno na dionicama gdje traju radovi. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Guže i zastoje tijekom dana očekujemo na autocestama, A1 između Čurova, Lučko i Bosiljevo 2, A2 pred naplatom Trakošćan, Istarskom Ipsilonu, na Zagrebačkoj riječkoj obilaznici, brzoj cesti Solin-Klis, Krčkom mostu, državnoj cesti 1 između Gračaca i Knina, te na prilazima turističkim središtima. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Bajakovo, Karasović i Tovarnik. Na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik pojačan je promet teretnih vozila. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
7: Hitno vam treba pomoć u slučaju nesreće. Nazovite 112 gdje god se nalazili. Poziv je besplatan. Čuvajte se i odgovorno uživajte u ljetovanju. Miran i bezbrižan odmor. Želi vam Ravnateljstvo civilne zaštite.
1: Prije podne sa Kasandrom na Room FM-u.
8: Bome da, vrijeme nam brzo leti. 10 nam je sati i 4 minute, pa kad prije. Baš je proletjelo danas onako brzo. Inače, dani prolaze onako munjevitom brzinom, ali

0: ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Rokovo u klubu The Room. Od 13. do 16. kolovoza The Room postaje epicentar najjače ljetne energije. 4 nezaboravne noći, najjači DJ-evi, brutalna atmosfera i partijanje do jutra. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme. Sve informacije i rezervacije čekajte na našim društvenim mrežama. Vidimo se od 13. do 16. kolovoza.
2: Tvoj The Room klub. Imamo jedno pitanje za vas. Bez čega se ovih ljetnih dana ne izlazi van? Mi znamo odgovor. Bez dobrih sunčanih naočala. U Optici FET čeka vas širok izbor modernih sunčanih naočala s vrhunskom UV zaštitom. Zaštitite oči i izgledajte odlično, a uz to iskoristite i popuste od 20 do 40%. A ako vam trebaju dioptrijske naočale, ne brinite, kod nas možete besplatno provjeriti vid za naočale. Optika FET, vidimo se, Trg fra Bonifacije Gerbera 10, telefon 033 726 911.
0: I dalje slušaš Prijepodne uz Kasandru na Rum FM-u.

0: 0628, piši mi koja si Miletova pjesma, ja ću ti onda možda i pustiti. Družimo se još sitno, ali evo možda kroz tjedan zapravo nastavimo ovu igru, vidjet ćemo kako će nam ići. Ajde piši mi 0997539028, koja si ti Miletova pjesma.
1: 97 je službeno tvoj broj 1.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Kralj turbo folka. Kralj pozornice. Kralj svake otpjevane note.
2: Aj mi malo zakuvat, da mi malo zakuvamo malo žešće, pa ćemo mi onda.
3: Svi su tu, a tebe nema, tebe nema, tebe nema.
1: Po prvi put u klub The Room stiže legenda turbo folka, Mile Kitić.
3: Zašto baš ti, moja ikono sa zida?
1: U petak, 7. kolovoza, pripremi se za večer ispunjenu bezvremenskim hitovima i vrhunskom atmosferom.
4: Ajde pa ti, Mile!
3: To nije sunce što me greje, to je ona živa vatra!
1: Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađe na našim društvenim mrežama.
2: Ivane, Ivane, Ivane, sve palja za boljom, pa tako do ujutru.
1: Vidimo se 7. kolovoza.
5: Tvoj The Room Club.
0: I dalje slušaš Prijepodne uz Kasandru na Rum FM-u.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: U stvari recept je vrlo jednostavan i možemo ga napraviti i sami kod kuće. Radi se o tijesta i nadjeva od blitve.
3: Jedan luk se nareže na sitno, pomiješa se zajedno sa sitno kosanim listovima blitve. Doda se pola žličice soli, malo papra i jedno dvije žlice maslinovog ulja.
2: Nadjev stavimo između dva lista tijesta. 15 minuta na 180 stupnjeva, okrenemo, malo izbušimo svilicom i još malo zapečemo. Premazan s domaćim maslinovim uljem i kosanim češnjakom, ovaj specijalitet s područja Dalmatinskih Poljica danas je zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla, a najbolje ga je probati tradicionalno, ispečenog na užarenom kominu u žeravi s lugom. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije. Već 23 godine bogatog sadržaja i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis. Istina kojoj vjeruješ.
4: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
1: Media Servis. Najbrža istina.
0: Rum FM i Media Servis.
5: 11 je sati.
0: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Tonči Gabeliš, dobar vam dan. Na današnji dan prije 31 godinu počela je vojno-redarstvena operacija Oluja. Tog 4. kolovoza u 5 sati iz 30 smjerova krenulo je gotovo 200.000 pripadnika hrvatskih oružanih snaga te specijalnih jedinica policije. Za 84 sata oslobodili su nešto manje od 11.000 četvornih kilometara okupiranog prostora. Tako se danas odaje počast poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima polaganjem vijenaca, paljenjem svijeća kod spomenika. Obilježja. Vijence na Mirogoju položilo je izaslanstvo grada Zagreba, predvođeno gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem.
6: Položimo vijence zajedno sa predstavnicima udruga proisteklih iz Domovinskog rata, prije svega kako bi izrazili zahvalnost i kako bi se odali počast zapravo svim hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu, a posebice poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima koji su položili najveću žrtvu u obrani Republike Hrvatske.
5: Središnja proslava obljetnice Oluje, Dana domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, u srijedu će se održati u Kninu. Toplinski val u Hrvatskoj i dalje traje. Visoke temperature i izostanak značajnijih oborina uzrokovali su izrazito niske vodostaje Drave, Dunava i brojnih drugih vodotoka na istoku Hrvatske. Detalje za Media Servis otkrio zamjenik direktora vodno-gospodarskog odjela za Dunav i Donju Dravu Hrvatskih voda Mario Spajić.
7: Vodostaji su još uvijek u domene ekstremno niskih vodostaja. Dapače, vodostaje na hidrološkoj postaji Dunava u Batini je -144, to je novi negativni rekord koji je zabilježen na Dunavu. Dugotrajna suša, visoke temperature, uvjetovano je sve i klimatskim promjenama i različitim drugim faktorima.
5: Hrvatska tenisačica Antonija Ružić plasirala se u drugo kolo WTA turnira u Torontu. Naša je tenisačica pobijedila Francuskinju Loa Boisson sa 4-6, 6-1, 6-3. U sljedećem kolu je čeka Amerikanka Madison Keys. Uspješan je bio i hrvatski tenisač Borna Gojo, koji je na Challengeru u američkom Lexingtonu izborio osminu finala svladavši Britanca Felixa Gila sa 6-4, 4-6, 6-4. Toliko u vijestima.
0: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
8: Ja sam Željko Sopić i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis. Najbrža istina.
9: Prijepodne sa Danijelom na Rum FM-u.
10: Da, ja sam Danijela i ja slušam Media Servis.

0: Porschea.
1: Relja Popović, Tuga iz Porschea. Kažu i bogati plaču, ali bolje je plakati u Porscheu nego na biciklu. Idemo na servisne.
2: Servisni centar Rum FM-a.
1: 11:15, dobrodošli u servisne. Evo, samo trenutak, krenimo s prognozom. Ha, šta drugo? Sunčano te i dalje vrlo vruće, vjetar slab sredinom dana i poslije podne ponegdje do umjeren jugoistočni. Najviša dnevna temperatura zraka od 38 do, ljudi moji, 41 stupanj. Trenutna temperatura u Virovitici 33,6, tlak zraka 1009 hektopaskala. Idemo na promet. Pojačan je promet na važnijim cestama, prilazima, turističkim središtima te pojedinim graničnim prijelazima. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. E sad, jedan izvanredni prometni događaj. U povodu blagdana Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, 5. kolovoza biti će zabrana prometa za teretna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona danas od 15 do 23 sata i sutra na blagdan od 14 do 23 sata na državnim cestama u Istri i duž Jadranske obale. Evo, za sve ostale pravce vezano onako prema moru, slobodno se sami informirajte na stranicama Hrvatskog autokluba. Trenutno promet u Virovitici je, pa moram priznati, danas čak prometa i ima, crveni mi se ovdje i Gajeva, ima prometa, ljudi moji, vjerojatno zato što je sutra neradni dan, pa onako pribavljate sve što vam treba za sutrašnji dan, tako da evo, samo lagano pripazite, ima tu i pješaka i biti će sve ok. 099-753-9028 za sve vaše dojave. Sretan put!
2: Prijepodne na Rum FM-u.
1: Je, aktualno nam je prijepodne na Rum FM-u. Ja sam Danijela, družimo se do 15 i da nam Dženan Lončarević Loša.

0: Ostani dalje uz prijepodne na Rum FM-u.
1: U trgovinama Manna ne propustite super prigodu kupaći kostimi i hlače za kupanje uz čak 70% popusta. Bogati asortiman jednodjelnih i dvodjelnih ženskih kostima, muških slip modela, bokserice i hlače za kupanje, te dječjih modela, sve uz 70% popusta. Manna.
0: Prijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju. Rum FM.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Na dan kada ljubav postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija, detalji koji govore ljubav.
0: Prijepodne na Rum FM-u.

Ana Nikolić kaže, Mišo moj, 11 sati 48 minuta. Nekako imam dojam tek što sam sjela za ovaj mikrofon da nam već onako prvi sat negdje je pobjegao. Evo podne, samo što nije ovo aktualno, prije podne traje još nekih 11-12 minuta otprilike. Do tada još imamo par glazbenih brojeva, onda naravno idemo i na hit dana.

biti ravno. Ljudi moji, danas idu dvije zaista, zaista predobre pjesme. Pogotovo ova prva, prijedlog broj 1, Halid Bešić, Miljacka. Moja miljenica kod Halida Bešića.

0: Hit dana.
1: Bio je to naš današnji prvi prijedlog, naš dragi nezaboravljeni Halid Bešić i njegova Miljacka. E sada, prije nego najavim drugi prijedlog, naš story vam je već aktivan, imate anketicu gdje možete birati između ta dva prijedloga. A drugi prijedlog je Osman Hadžić, Lijepa kao grijeh.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Room FM-u.
1: Budite odgovorni i koristite reciklirani građevinski agregat. Za cijenu, granulaciju i ostale informacije nazovite 033 728 015 ili osobno dođite na gradsko odlagalište Virovitica. Vaša Flora VTC.
0: Poslijepodne na Room FM-u.

danom u ovo vrijeme je bilo isto 2 stupnja manje, 34, dok nam je evo danas 36. Zaista molim vas, pijte puno tekućine, nekako idemo svi skupa stisnuti zube i čekati da sve ovo skupa prođe, jer zapravo što nam drugo preostaje?

ulaznica za taj koncert. Rajović kaže da je Knez bio uvjeren kako organizatori zapravo nisu dovoljno promovirali njegov dolazak, no ispostavilo se da su zapravo bili onako, grad je bio preplavljen plakatima, ali uglavnom s Bobanovim likom, dok je Knez bio naveden tek kao gost. Vjerojatno da je bilo obrnuto, da bi onda i odaziv naroda bio jači, ne znam. Pjevač danas na

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: U trgovinama Manna ne propustite super prigodu kupaći kostimi i hlače za kupanje uz čak 70% popusta. Bogati asortiman jednodjelnih i dvodjelnih ženskih kostima, muških slip modela, bokserice i hlače za kupanje, te dječjih modela, sve uz 70% popusta. Manna.
0: Poslijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Room FM-u. Room FM i Media Servis.
1: 13 je sati.
2: Vijesti Media Servisa.
1: Ja sam Barbara Kraškedmenec, dobar dan. Na današnji dan prije 31 godinu započela je vojno-redarstvena akcija Oluja. Akcija je istovremeno krenula iz 30 smjerova u 5 sati ujutro na bojišnici dugoj oko 600 km. Hrvatska Dubica postala je prva općina oslobođena u Sisačko-moslavačkoj županiji. Položeni su vijenci i zapaljene svijeće. U akciji oslobađanja poginulo je 137 branitelja. Otkriven je i spomenik u koji je, kako je rekao ministar branitelja Tomo Medved,
3: 39 imena uklesanih u ovaj kamen hrvatskih branitelja koji su branili Hrvatsku Dubicu i oslobađali u vojno-redarstvenim operacijama Oluja.
1: Topanski val u Hrvatskoj ne posustaje, a visoke temperature i izostanak značajnih oborina uzrokovali su izrazito niske vodostaje rijeka na istoku zemlje. Vodostaj na hidrološkoj postaji Dunava u Batini iznosi -144, što je novi negativni rekord zabilježen na Dunavu. Uzrok su dugotrajna suša i visoke temperature, rekao je za Media Servis zamjenik direktora vodno-gospodarskog odjela za Dunav i Donju Dravu Hrvatskih voda Mario Spajić. Ipak ističe da nema problema s vodoopskrbom, no potrošnja je povećana.
4: Pozivamo da se građani ponašaju odgovorno, da se voda ne troši nepotrebno. Puno je malih stvari koje se mogu poduzeti onako sa razine nas kao pojedinaca, od zatvaranja slavine prilikom pranja zubi, brijanja, tuširanja da traje koliko treba trajati, da se ne proljeva itd. itd. Isto tako gospodarstvo kroz poboljšanje tehnološkog procesa, kroz oporabu vode, znači kroz ponovno korištenje vode.
1: Hrvatski tenisač Marin Čilić pobjedom je otvorio nastup na ATP Masters 1000 turniru u kanadskom Montrealu. Najbolji hrvatski tenisač je sa 7-6, 6-1 nadigrao Japanca Shimabukura. Čilić je tijekom cijelog susreta bio bolji, a to se posebno vidjelo u drugom setu tijekom kojeg je dominirao. Čilić će u drugom kolu igrati protiv 15. nositelja turnira, američkog tenisača Tiafoa. Toliko vijestima.
0: I dalje slušaš poslijepodne uz Danielu na Room FM-u.

0: Servisni centar Rumefema.
1: 13:14, dobrodošli u nove servisne. Naravno, krenimo s prognozom. Sunčano te i dalje vrlo vruće. Vjetar slab sredinom dana i poslije podne ponegdje do umjeren jugoistočni, najviša dnevna temperatura zraka. Duša me boli dok ovo čitam, 38 do 41. S tim da u Virovitici trenutno imamo gotovo 37 stupnjeva, tlak zraka 1009 hektopaskala. To je to što se tiče prognoze. Idemo na promet. Pojačani promet na važnim cestama, prilazima, turističkim središtima te pojedinim graničnim prijelazima. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Izvanredni prometni događaji. Kolona na autocesti A3 na prilazu zoni radova između čvora Lučko i čvora Zagreb, zapad u smjeru Bregane, duljine 1 km. Te na Krčkom mostu kolona u smjeru Otoka duga je 4 km. Vozi se usporeno od čvora Šmlika do kružnog toka u Omišlju. Te zbog prometne nesreće prekinut je promet na DC2 u Mikleušu. E sada i situacija za danas i sutra, ovako slušajte. U povodu blagdana Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja 5. kolovoza biti će zabrana prometa za teretna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona danas od 15 sati do 23 i sutra na blagdan od 14 do 23 sata na državnim cestama u Istri i duž Jadranske obale. Eto, uvijek volim reći, informirajte se sami na stranicama Hrvatskog autokluba za sve ove pravce prema moru ukoliko eto putujete baš danas, pa mislim ako putujete bilo kada, nebitno je. Promet u Virovitici trenutno danas zapravo onako malo je bio gušći promet, a trenutno se čini da je sve ok. Nije onako neka, nije čak ni srednja gustoća, sve je normalno. 099753908 za sve vaše dojave. Ljudi, samo lagano, sretan put.
0: Poslijepodne na Rumefemu.
1: Da, poslije podne je na Rumefemu, a ovoga meni je zanimljivo što sno mi je bilo. Ovdje ova stranica zapravo s koje mi vama dajemo podatke o vremenskim uvjetima, ima jedna rubrika gdje piše osjet hladnoće. Znači, temperatura vani je 36,8, osjet hladnoće je također 36,8. Eto, je li to subjektivno ili objektivno, ne znam, ali uglavnom slušamo. Dragana Mirković nam ide. Opojni su zoni.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Room FM-u.
1: Moj dom, salon podnih obloga, nudi najveći

Sanja Savić kaže stani tugo, ma nema tuge, kakva tuga, 13 sati 27 minuta. Idemo mi dalje s dobrim ljetnim hitovima, idemo se pokušati osvježiti, onako uzmite si sladoled, neki fini sokić, onako pun leda, što god već, odite u hladovinu, snađite.

odjeću. Rashladite zapešća, evo možda ovo, rashladite zapešća ili vrat pod mlakom hladne vode, umivanje također pomaže, naravno hladnom vodom. Pijte dovoljno vode malim gutljajima, a izbjegavajte alkohol i previše kofeina. Da, eto što mislim, nema tu previše mudrolije, a jako je bitno da se držite tih pravila za vrijeme ovako velikih vrućina. Boravite što više u zatvorenim prostorima, pokušajte održati dom rashlađenim, uvijek imajte dovoljno tekućine u sebe, stavite hladne obloge, evo možda i ovo.

0: kolovoza očekujete večer najvećih hitova, vrhunske energije i novog zvuka koji osvaja publiku. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađi na našim društvenim mrežama. Vidimo se 16. kolovoza.
1: Tvoj The Room Club.
2: Poslije podne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Room FM.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Rum FM i Media Servis.
2: 14 je sati.
1: Vijesti Media Servisa.
2: Ja sam Barbara Kraškedmenec, dobar dan. Premijer Andrej Plenković boravi na Braču u općini Bol, gdje je prisustvovao svečanoj općinskoj sjednici. O tamo je komentirao zabrinutost zbog povijesno niskih riječnih vodostaja u Lijepoj našoj. Opskrba električnom energijom, unatoč rekordno niskim vodostajima, rijeka u ovom dijelu Europe nije dovedena u pitanje, uvjerava premijer.
3: Pa što se tiče sigurnosti opskrbe, ona je zajamčena. HEP je jučer dao jedno priopćenje i s te strane nema nikakvih dilema da će Hrvatska imati dovoljno električne energije. Ovi niski vodostaji Dunava, koji su zaista nevjerojatni, ja moram priznati da ja ne pamtim, a ne znam nikog drugog ko pamti tako niski vodostaj, su, kao što ste i čuli od strane mađarskog premijera Mađara, doveli Mađarsku u situaciju da gledaju sve sigurnosne protokole kada je riječ o nuklearci Pakš.
2: Toplinski val u Hrvatskoj ne posustaje. Izuzev kninskog područja, gdje je na snazi narančasto upozorenje, za ostatak zemlje upaljeni su crveni meteo alarmi. Temperature će se penjati do 39 stupnjeva, upozorava Državni hidrometeorološki zavod. Popuštanje nesnosnih vrućina i toplinskog vala možemo očekivati u petak, kaže prognostičar Krunoslav Mikec.
4: Kada bi do naših krajeva mogao stići vlažniji i manje topao zrak, a to bi onda moglo biti praćeno i pljuskovima, praćenim grmljavinom.
2: Slično će biti sutra, kada će se cijela zemlja naći u crvenom meteoalarmu. Hrvatski boksač Filip Hrgović krajem mjeseca borit će se za naslov svjetskog prvaka po IBF verziji. Protivnik će mu 29. kolovoza u Londonu biti Britanac Moses Itauma, nakon što se IBF pojasa u lipnju odrekao Ukrajinac Aleksandar Usik. Za zagrebačkog borca ovo je druga borba za naslov, nakon što je prije 2 godine imao meč za titulu protiv Britanca Daniela Dubois. Inače, mladi Itauma trenutno ima 14 pobjeda bez poraza, a 12 je pobjeda ostvario nokautom. Toliko vijestima.
0: Poslijepodne sa Danielom na Rum FM-u.

to Nikola Roklić, slušali smo i vijesti medija servisa Točno u 14, što su rekli da je cijela Hrvatska je u crvenom, jedino je kninsko područje u narančastom, ali sutra biti ćemo apsolutno u crvenom, svi onako svaki centimetar naše lijepe Hrvatske, ali dobro je to što nam je sutra praznik, pa zapravo velika većina nas neće raditi, imat ćemo priliku zavući svu debelu hladovinu, a što da kažem sretno onima koji će ipak sutra raditi, onako zaista evo sretno.

14.09, zapravo smo mi zašli u zadnji sat našeg druženja za danas, pa čak i za sutra. Pred nama su tri glazbena broja, onda u 14.20 idemo na hit dana.

0: hit dana.
1: Dobrodošli u novi hit dana. Čim krenu ovi taktovi, ja onako više mozak mi stane. Ne znam više ni što sam zapravo htjela reći, a kamoli što napraviti. Uglavnom, šalim se malo. Ovo je naš današnji prvi prijedlog, Halid Bešlić i Miljacka.

0: Hit dana.
1: Bio je to naš današnji prvi prijedlog. Evo, ovaj čas sam išla provjeriti zapravo kakva je situacija u postocima što se tiče glasova između ove dvije pjesme. Moram priznati da je gotovo 50-50, a nije ni čudo jer zaista obe pjesme su odlične. Posjetite naš Instagram story, tamo vam je anketica i birajte jednog od ova dva današnja prijedloga.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: U trgovinama Manna ne propustite super prigodu kupaći kostimi i hlače za kupanje uz čak 70% popusta. Bogati asortiman jednodjelnih i dvodjelnih ženskih kostima, muških slip modela, bokserice i hlače za kupanje, te dječjih modela, sve uz 70% popusta. Manna. Svježi, fini i ukusni Derge sendviči za svaki dan. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Poslijepodne, puno energije na Rum FM-u.
2: Poslijepodne, puno energije, puno sunca, ma puno dobre vibre. Evo, nadam se da ste mi dobro, znam da vi koji radite do 15, zaista brojite sitno, jer zapravo tih 15 će uskoro. Davor Badrov, Apaurin, ide.

0: Virovitički dnevnik.
1: Na današnji dan prije 31 godinu počela je vojno-redarstvena operacija Oluja. Tog 4. kolovoza u 5 sati iz 30 smjerova krenulo je gotovo 200 tisuća pripadnika hrvatskih oružanih snaga i specijalnih jedinica policije. Za 84 sata oslobodili su nešto manje od 11 tisuća četvornih kilometara okupiranog prostora. Središnja proslava u srijedu će se održati u Kninu uz tradicionalnu budnicu, svetu misu, vojni program i svečanost na stadionu nogometnog kluba Dinara te na Kninskoj tvrđavi. Na granici s Crnom Gorom proteklog je vikenda zabilježena kolona dulja od 20 km, a na izlaz iz Hrvatske čekalo se i više od 12 sati. Prometni stručnjak Željko Marušić kaže da su uzrok gužvi nedovoljan kapacitet graničnih prijelaza i cestovne infrastrukture, dok je ministar Davor Božinović istaknuo da je Hrvatska imala 5 otvorenih traka, a Crna Gora samo 2. Dodatna zadržavanja stvara i novi sustav digitalne kontrole izlaska i ulaska u Europsku uniju. Marušić upozorava da bi se ovakve gužve mogle ponavljati i idućih godina, te da je potrebno dodatno povećati protočnost prometne infrastrukture. Toplinski val u Hrvatskoj se nastavlja. Za Osječku, Zagrebačku, Karlovačku i Riječku regiju na snazi je crveno upozorenje DHMZ-a, dok je za ostatak zemlje izdano narančasto upozorenje. Temperature će dosezati i do 38 stupnjeva. Prema riječima prognostičara Krunoslava Mikeca, osvježenje se očekuje u petak, kada bi u Hrvatsku mogao stići svježiji i vlažniji zrak, uz mogućnost pljuskova i grmljavine. Virovitica će od ponedjeljka 7. rujna dobiti javni gradski prijevoz na električni pogon. Na 4 linije prometovat će 5 novih vozila, 3 električna minibusa i 2 električna autobusa, koji će povezivati grad i gotovo sva prigradska naselja. Projekt je vrijedan više od 2,5 milijuna eura, a najvećim dijelom financiran je europskim sredstvima. Dnevne linije voziti će od 6 do 22 sata i 30 minuta, a biti će uvedena i noćna linija. Gradonačelnik Ivica Kirin istaknuo je kako će autobusi na stajališta dolaziti svakih 45 minuta, te da će novi sustav olakšati svakodnevni prijevoz građanima, posebno učenicima, mladima i umirovljenicima. U Virovitici je započelo asfaltiranje spoja ulice Kralja Petra Krešimira IV. I ulice Matije Gupca. Nakon završetka radova na prometnici, asfaltirat će se i pješačka staza, a u funkciju će biti pušteni novi četvrti krak semafora. Cilj projekta je povećati protočnost prometa i rasteretiti prilaz kompleksu Vegeška. Uz novu prometnicu i pješačku stazu projekt uključuje i nadogradnju javne rasvjete te modernizaciju semaforiziranog križanja radi veće sigurnosti svih sudionika u prometu. Virovitičko-podravska županija među 5 je hrvatskih županija s najvećim rastom broja rođenih. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, u 2025. godini rođeno je 549 djece, odnosno 4,4% više nego godinu ranije. Župan Igor Andrović ističe kako su takvi rezultati posljedica ulaganja u obitelji i obrazovanje. U posljednjih 7 godina na području županije izgrađeno je ili dograđeno 16 dječjih vrtića, a završetkom radova u Slatini i Pitomači te otvaranjem vrtića u Virovitici i Mikleušu biti će ukinuta lista čekanja za upis djece u vrtiće. Uz to u tijeku je i investicijski ciklus vrijedan više od 53 milijuna eura, kojim će se svim školama na području županije omogućiti rad u jednoj smjeni. Od 1. kolovoza u Hrvatskoj su na snazi nove zone ograničenja zbog afričke svinjske kuge, sukladno uredbi Europske komisije. Istodobno i dalje ostaju na snazi zone zaštite i nadziranja koje je krajem srpnja ažuriralo Ministarstvo poljoprivrede. Na području Virovitičko-podravske županije u zonu ograničenja 1 uvršteni su dijelovi općina Sopje, Čačinci, Voćin i Suhopolje, te pojedina naselja grada Slatine. U zoni ograničenja 3 nalaze se grad Orahovica, općina Crnac, Nova Bukovica, Mikleuš, te dijelovi općina Zdenci, Čađavica, Sopje, Čačinci, Voćin i grada Slatine. Nadležne službe pozivaju uzgajivače svinja na dosljedno pridržavanje svih propisanih mjera kako bi se spriječilo daljnje širenje bolesti. U policijskoj upravi Virovitičko-Podravskoj svečano su obilježeni Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja te 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluja. Kod spomen obilježja ispred zgrade policijske uprave položeni su vijenci i zapaljene svijeće u spomen na poginule policijske službenike u domovinskom ratu. Nakon toga u crkvi Svetog Roka u Virovitici služena je misa za sve poginule i nestale policijske službenike, koju je predvodio policijski kapelan, velečasni Ozren Bizek. Nastavljeni su radovi na obnovi Centra za kulturu zdravlja u Cabuni nakon što su riješeni problemi s izvođačima. Projekt će dodatno obogatiti turističku ponudu Virovitičko-Podravske županije. Obnovljeni dvorac u Cabuni biti će četvrti obnovljeni dvorac u županiji. Uz dvorce u Virovitici i Suhopolju, Tekuriju, Jankoviću, Kapela dvoru, očekuje se da će postati nova turistička atrakcija i doprinijeti razvoju kontinentalnog turizma na području županije. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
0: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
1: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Servisni centar Rumefema.
4: Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora, osobito na autocestama. Povremeno se vozi u kolonama uz zastoje. Pojačan je promet na gradskim prometnicama, zastoji su povremeno na dionicama gdje traju radovi. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Gužve i zastoje tijekom dana očekujemo na autocestama, A1 između Čurova Lučko i Bosiljevo 2, A2 pred naplatom Trakošćan, Istarskom Ipsilonu, na Zagrebačkoj Riječkoj obilaznici, brzoj cesti Solin-Klis, Krčkom mostu, državnoj cesti 1 između Gračaca i Knina, te na prilazima turistički središtima. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Bajakovo, Karasovići i Tovarnik. Na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik pojačan je promet teretnih vozila. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
5: Hitno vam treba pomoć u slučaju nesreće. Nazovite 112 gdje god se nalazili. Poziv je besplatan. Čuvajte se i odgovorno uživajte u ljetovanju. Miran i bezbrižan odmor želi vam Ravnateljstvo civilne zaštite.

0: Jalka, kralj pozornice, kralj svake otpjevane note.
1: Aj mi malo zakuvat, da mi malo zakuvamo malo žešće, pa ćemo mi onda.
2: Svi su tu, a tebe nema, tebe nema, tebe nema.
0: Po prvi put u Klub do Rome stiže legenda turbo folka, Mile Kitić.
2: Zašto baš ti, moja ikono sa zida?
0: U petak, 7. kolovoza, pripremi se za večer ispunjenu bezvremenskim hitovima i vrhunskom atmosferu.
3: Hajde pa ti, Mile!
2: To nije sunce što me greje, to je ona živa vatra.
0: Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađe na našim društvenim mrežama.
1: Sve polja za boljom, pa tako do ujutru.
0: Vidimo se 7. kolovoza.
4: Tvoj The Room Club.
5: Više glazbe, manje brige, Roma FM.

0: Beograd, sunce prži, Rum FM osvježi. Tvoj broj 1.
1: Svaki let je svaki, zbog njega svi lutuju.

0: Klubu The Room od 13. do 16. kolovoza The Room postaje epicentar najjače ljetne energije. 4 nezaboravne noći, najjači DJ-evi, brutalna atmosfera i partijanje do jutra. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme. Sve informacije i rezervacije čekajte na našim društvenim mrežama. Vidimo se od 13. do 16. kolovoza.
1: Tvoj The Room klub.

0: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: U stvari recept je vrlo jednostavan i možemo ga napraviti i sami kod kuće. Radi se o tijesta i nadjeva od blitve.
3: Jedan luk se nareže na sitno, pomiješa se zajedno sa sitno kosanim listovima blitve. Doda se pola žličice soli, malo papra i jedno dvije žlice maslinovog ulja.
2: Nadjev stavimo između dva lista tijesta. 15 minuta na 180 stupnjeva, okrenemo, malo izbušimo svilicom i još malo zapečemo. Premazan s domaćim maslinovim uljem i kosanim češnjakom, ovaj specijalitet s područja Dalmatinskih poljica danas je zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla, a najbolje ga je probati tradicionalno, ispečenog na užarenom kominu u žeravi s lugom. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
4: Room FM i Media Servis. Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Barbara Kraškedmenec, dobar dan. Premijer Andrej Plenković boravi na Braču u općini Bol, gdje je prisustvovao svečanoj općinskoj sjednici. O tamo je komentirao zabrinutost zbog povijesno niskih riječnih vodostaja u Lijepoj našoj. Opskrba električnom energijom, unatoč rekordno niskim vodostajima, rijeka u ovom dijelu Europe nije dovedena u pitanje, uvjerava premijer.
6: Pa što se tiče sigurnosti opskrbe, ona je zajamčena. HEP je jučer dao jedno priopćenje i s te strane nema nikakvih dilema da će Hrvatska imati dovoljno električne energije. Ovi niski vodostaji Dunava, koji su zaista nevjerojatni, ja moram priznati da ja ne pamtim, a ne znam nikog drugog ko pamti tako niski vodostaj, su, kao što ste i čuli od strane mađarskog premijera Mađara, doveli Mađarsku u situaciju da gledaju sve sigurnosne protokole kada je riječ o nuklearci Pakš.
5: Toplinski val u Hrvatskoj ne posustaje. Izuzev kninskog područja, gdje je na snazi narančasto upozorenje, za ostatak zemlje upaljeni su crveni meteo alarmi. Temperature će se penjati do 39 stupnjeva, upozorava Državni hidrometeorološki zavod. Popuštanje nesnosnih vrućina i toplinskog vala možemo očekivati u petak, kaže prognostičar Krunoslav Mikec.
7: Kada bi do naših krajeva mogao stići vlažniji i manje topao zrak, a to bi onda moglo biti praćeno i pljuskovima praćenim grmljavinom.
5: Slično će biti sutra, kada će se cijela zemlja naći u crvenom meteoalarmu. Hrvatski boksač Filip Hrgović krajem mjeseca borit će se za naslov svjetskog prvaka po IBF verziji. Protivnik će mu 29. kolovoza u Londonu biti Britanac Moses Itauma, nakon što se IBF pojasa u lipnju odrekao Ukrajinac Aleksandar Usik. Za zagrebačkog borca ovo je druga borba za naslov nakon što je prije 2 godine imao meč za titulu protiv Britanca Daniela Dubois. Inače, mladi Itauma trenutno ima 14 pobjeda bez poraza, a 12 je pobjeda ostvario nokautom. Toliko vijestima.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: Osijek se grije na 37, Zagreb na 36, u Rijeci stupanj manje, u Splitu je 33 stupnja. Sunčano i vrlo vruće u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre i Dalmacije, uz umjeren razvoj oblaka mogući je pokoji rijetki pljusak. Vjetar većinom slab na istoku i umjeren jugoistočni, ponegdje na obali jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 34 do 39 stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti Medija servisa. Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Medija servis.
8: Ja sam Karlo Ressler i ja slušam Medija servis.
4: Media Service, najbrža istina.

0: se DOO u ovom dijelu Hrvatske jedina posjeduje dozvole i izdaje potrebnu vam prateću dokumentaciju za zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, krovne fasade i vodootporne ploče, žbuka, vodovodne cijevi, podne obloge i sl. Za odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest nazovite naš infocentar na besplatni broj 0800 444 110. Vaša Flora, VTC.
1: RumFM aplikacija, tvoj broj 1, bilo kad, bilo gdje, muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.

0: 1998. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
1: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
0: Zlatarna radi. Rusinova 1, Virovitica.
2: Rashladi se uz najveće hitove ovog ljeta na 97 MHz.

0: Gdješ, ljunak?
1: Gradite. Obnavljate. Trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić iz Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.
2: Novo na Rum FM-u.

0: kolovoza očekujete večer najvećih hitova, vrhunske energije i novog zvuka koji osvaja publiku. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađi na našim društvenim mrežama. Vidimo se 16. kolovoza.
1: Tvoj Drum klub.

0: Virovitički dnevnik.
1: Na današnji dan prije 31 godinu počela je vojno-redarstvena operacija Oluja. Tog 4. kolovoza u 5 sati iz 30 smjerova krenulo je gotovo 200 tisuća pripadnika hrvatskih oružanih snaga i specijalnih jedinica policije. Za 84 sata oslobodili su nešto manje od 11 tisuća četvornih kilometara okupiranog prostora. Središnja proslava u srijedu će se održati u Kninu uz tradicionalnu budnicu, svetu misu, vojni program i svečanost na stadionu nogometnog kluba Dinara te na Kninskoj tvrđavi. Na granici s Crnom Gorom proteklog je vikenda zabilježena kolona dulja od 20 km, a na izlaz iz Hrvatske čekalo se i više od 12 sati. Prometni stručnjak Željko Marušić kaže da su uzrok gužvi nedovoljan kapacitet graničnih prijelaza i cestovne infrastrukture, dok je ministar Davor Božinović istaknuo da je Hrvatska imala 5 otvorenih traka, a Crna Gora samo 2. Dodatna zadržavanja stvara i novi sustav digitalne kontrole izlaska i ulaska u Europsku uniju. Marušić upozorava da bi se ovakve gužve mogle ponavljati i idućih godina, te da je potrebno dodatno povećati protočnost prometne infrastrukture. Toplinski val u Hrvatskoj se nastavlja. Za Osječku, Zagrebačku, Karlovačku i Riječku regiju na snazi je crveno upozorenje DHMZ-a, dok je za ostatak zemlje izdano narančasto upozorenje. Temperature će dosezati i do 38 stupnjeva. Prema riječima prognostičara Krunoslava Mikeca, osvježenje se očekuje u petak, kada bi u Hrvatsku mogao stići svježiji i vlažniji zrak, uz mogućnost pljuskova i grmljavine. Virovitica će od ponedjeljka 7. rujna dobiti javni gradski prijevoz na električni pogon. Na 4 linije prometovat će 5 novih vozila, 3 električna minibusa i 2 električna autobusa, koji će povezivati grad i gotovo sva prigradska naselja. Projekt je vrijedan više od 2,5 milijuna eura, a najvećim dijelom financiran je europskim sredstvima. Dnevne linije voziti će od 6 do 22 sata i 30 minuta, a biti će uvedena i noćna linija. Gradonačelnik Ivica Kirin istaknuo je kako će autobusi na stajališta dolaziti svakih 45 minuta, te da će novi sustav olakšati svakodnevni prijevoz građanima, posebno učenicima, mladima i umirovljenicima. U Virovitici je započelo asfaltiranje spoja ulice Kralja Petra Krešimira IV. I ulice Matije Gupca. Nakon završetka radova na prometnici, asfaltirat će se i pješačka staza, a u funkciju će biti pušteni novi četvrti krak semafora. Cilj projekta je povećati protočnost prometa i rasteretiti prilaz kompleksu Vegeška. Uz novu prometnicu i pješačku stazu projekt uključuje i nadogradnju javne rasvjete te modernizaciju semaforiziranog križanja radi veće sigurnosti svih sudionika u prometu. Virovitičko-podravska županija među 5 je hrvatskih županija s najvećim rastom broja rođenih. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, u 2025. godini rođeno je 549 djece, odnosno 4,4% više nego godinu ranije. Župan Igor Andrović ističe kako su takvi rezultati posljedica ulaganja u obitelji i obrazovanje. U posljednjih 7 godina na području županije izgrađeno je ili dograđeno 16 dječjih vrtića, a završetkom radova u Slatini i Pitomači te otvaranjem vrtića u Virovitici i Mikleušu biti će ukinuta lista čekanja za upis djece u vrtiće. Uz to u tijeku je i investicijski ciklus vrijedan više od 53 milijuna eura, kojim će se svim školama na području županije omogućiti rad u jednoj smjeni. Od 1. kolovoza u Hrvatskoj su na snazi nove zone ograničenja zbog afričke svinjske kuge, sukladno uredbi Europske komisije. Istodobno i dalje ostaju na snazi zone zaštite i nadziranja koje je krajem srpnja ažuriralo Ministarstvo poljoprivrede. Na području Virovitičko-podravske županije u zonu ograničenja 1 uvršteni su dijelovi općina Sopje, Čačinci, Voćin i Suhopolje, te pojedina naselja grada Slatine. U zoni ograničenja 3 nalaze se grad Orahovica, općina Crnac, Nova Bukovica, Mikleuš, te dijelovi općina Zdenci, Čađavica, Sopje, Čačinci, Voćin i grada Slatine. Nadležne službe pozivaju uzgajivače svinja na dosljedno pridržavanje svih propisanih mjera kako bi se spriječilo daljnje širenje bolesti. U policijskoj upravi Virovitičko-Podravskoj svečano su obilježeni Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja te 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluja. Kod spomen obilježja ispred zgrade policijske uprave položeni su vijenci i zapaljene svijeće u spomen na poginule policijske službenike u domovinskom ratu. Nakon toga u crkvi Svetog Roka u Virovitici služena je misa za sve poginule i nestale policijske službenike, koju je predvodio policijski kapelan, velečasni Ozren Bizek. Nastavljeni su radovi na obnovi Centra za kulturu zdravlja u Cabuni nakon što su riješeni problemi s izvođačima. Projekt će dodatno obogatiti turističku ponudu Virovitičko-Podravske županije. Obnovljeni dvorac u Cabuni biti će četvrti obnovljeni dvorac u županiji, uz dvorce u Virovitici i Suhopolju, Tekuriju, Jankoviću, Kapela dvoru. Očekuje se da će postati nova turistička atrakcija i doprinijeti razvoju kontinentalnog turizma na području županije. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
0: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
1: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Servisni centar Rumefema.
4: Pojačanje promet na većini cesta u smjeru mora, osobito na autocestama. Povremeno se vozi u kolonama uz zastoje. Pojačanje promet na gradskim prometnicama, zastoji su povremeno na dionicama gdje traju radovi. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Guže i zastoje tijekom dana očekujemo na autocestama A1 između Čurova Lučko i Bosiljevo 2, A2 pred naplatom Trakošćan, Istarskom Ipsilonu, na Zagrebačkoj Riječkoj obilaznici, brzoj cesti Solin-Klis, Krčkom mostu, državnoj cesti 1 između Gračaca i Knina, te na prilazima turističkim središtima. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Bajakovo, Karasović i Tovarnik. Na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik pojačan je promet teretnih vozila. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

komunalno poduzeće Flora VTC otkupljuje ambalažu iz sustava povratne naknade. 5 boca staklenih boca Telimenki uz isplatu 10 centi po komadu. Na gradskom odlagalištu na adresi

0: prazne i nezgužvane. Na ambalaži mora stajati oznaka za povratnu naknadu. Te ambalaža ne smije biti stranog porijekla. Vaša flora, VTC.
1: Uz tebe, svako jutro, od 7 do 10.
2: Ajde, jedna prigodna ovako za dobro jutro.
3: Pjesmu u ritmu pjesme je sa grudima plesala.
2: Danijela ne voli čvorki.
4: Ma ne.
1: Svakim radnim danom na Rum FM-u.

0: kralj turbofolka, kralj pozornice, kralj svake otpjevane note.
1: Aj mi malo zakuvat, daj mi malo zakuvamo malo žešće pa ćemo mi onda.
2: Svi su tu, a tebe nema, tebe nema, tebe nema.
0: Po prvi put u klub The Room stiže legenda turbofolka, Mile Kitić.
2: Zašto baš ti, moja ikono sa zida?
0: U petak, 7. kolovoza, pripremi se za večer ispunjenu bezvremenskim hitovima i vrhunskom atmosferom.
3: Hajde pa ti, Mile!
4: To nije sunce što me greje, to je ona živa vatra!
0: Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađe na našim društvenim mrežama.
1: Sve bolja za boljom, pa tako do ujutru.
0: Vidimo se 7. kolovoza.
5: Tvoj The Room Club.
6: Dok svi traže hlad, ti traži dobar signal. Room FM, tvoj broj 1 radio.

0: poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.
1: 97. Broj tvog dobrog raspoloženja.

0: 1968. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
1: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
0: Zlatarna radi. Rusenova 1. Virovitica.
2: Tvoje najbolje jutarnje društvo.
3: Na vama je samo da odvrnete te zvučnike da pucaju flusteri.
4: Ali nema mi to smisla, ok, oni su sad...

0: drvo postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija. Detalji koji govore ljubav.
1: Room FM za tebe i

0: 792. rođendan grada Virovitice od 13. do 16. kolovoza očekuje vas Street Food Festival, Wine Park, Viro Kreativa, Veterok Fest, Virovitički ulični festival, ali i besplatni koncerti Petar Grašo, Grupa Silente, Doris Dragović, Adi Šoše, Urban i njegova četvorka. Od 13. do 16. kolovoza vidimo se u Virovitici na Rokovu.
1: Ovde Tanja Savić, a ti slušaš moju pesmu samo na Room FM-u.

0: šljunak.
1: Gradite. Obnavljate. Trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić iz Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.

0: 15. kolovoza očekujete večer najvećih hitova, vrhunske energije i novog zvuka koji osvaja publiku. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađi na našim društvenim mrežama. Vidimo se 16. kolovoza.
1: Tvoj The Room Club.
2: Novo na Room FM-u.

0: kralj turbofolka, kralj pozornice, kralj svake otpjevane note.
1: Aj mi malo zakuvat, daj mi malo zakuvamo malo žešće pa ćemo mi onda.
2: Svi su tu, a tebe nema, tebe nema, tebe nema.
0: Po prvi put u klub do Rome stiže legenda turbofolka, Mile Kitić.
2: Zašto baš ti, moja ikono sa zida?
0: U petak, 7. kolovoza, pripremi se za večer ispunjenu bezvremenskim hitovima i vrhunskom atmosferu.
3: Ajde pa ti, Mile!
2: To nije sunce što me greje, to je ona živa vatra!
0: Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađe na našim društvenim mrežama.
1: Sve bolja za boljom, pa tako do ujutru.
0: Vidimo se 7. kolovoza.
4: Tvoj The Room Club.
5: Svi traže hlad, ti traži dobar signal. Room FM, tvoj broj 1 radio.

0: 13. do 16. kolovoza Drum postaje epicentar najjače ljetne energije. 4 nezaboravne noći, najjači DJ-evi, brutalna atmosfera i partijanje do jutra. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme. Sve informacije i rezervacije čekajte na našim društvenim mrežama. Vidimo se od 13. do 16. kolovoza.
1: Tvoj The Room Club.
2: Rasladi se uz najveće hitove ovog ljeta na 97 MHz.

0: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2,99 €. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta 150 grama, 49 centi. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Pojačaj dan uz Room FM, tvoj broj 1 radio.